0: jẹ mọ Ọlọrun lori ko wa wa o sọtọọtọ o
1: ni Abraham awọn ona le jele
0: awọn mi nbe ton ba wuwa mi Ọlọrun fi irin yo fi ba won wi irin
2: soda
0: elomi si nbe to ba wuwa mi Ọlọrun wa mu wa ya bayi o kan fi na die tori pe majemu yen yato sira o
1: ya ku ma ma don wo ore ko
0: o pe enikan ni eyinju ohun the apple of